0: Member. Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
1: Podržite Radio Rojc.
2: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
3: Radio Rojc.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
3: Radio koji spaja.
4: Ej, drugovi, fuckov Paulan. Sad tu spremam tu pjesmu da bi vam poslao na e-mail, ali ništa ne funkcionira. Imamo nekih tehničkih problema.

naša frajnica. Ni bilo druge nego je popeljati u Milano. Prvi meštar njoj je bio francuski plesač Žil. Zemljina sila teže, nju ne beže. Već s 10 lit prima balerina od slave, baleta od dice, milanske skale, Mika Bale. Sudbina njoj je bila tanac, ples, balet. Pokle Milana, Venecija, Firenca, Napoli, Rim. Za 16 lit mondije, kako da leti na buri, svi su se štupili njoj lipoti i bravuri. Čornali su pisali, ni mala, ni vela, nego jušta. Lasi biondi, kaštanji, oči modre, više viola. Lipega nosa, malih usti, vajkna smihnuta, friška, a noge tanke, elegantne, nemirne. Stopala od pepeljuge. Žil Peron, najveći plesač tega vrimena. Najprije njoj je bio maeštar, pak koreograf, pak muž. Se je uženila, ma ga ni volila. O la la, ta mala frajla. I eko je u Londri, mondije!

baletom Nimfa i Leptir, a Pariz je čeka svoju uru i svoj pir. Carlota Grisi debitira u Parizu 28. miljar 840. lita Dženaja. Poet Gautier do smrti je bio namoran u nju i zadnja mu je letera i mala Indiric, una ka ima viola oči.

tulipan i jorgovan, to su cvita dva, tebe draga, nikad neću zaboraviti ja. I već drugo lito, 28. po majča, 1841. Eko naše Vižina Deške, naše balerine, sad u Pariškoj operi, u baletu Giselle. I u statiće zapišeno u džurnalu Le Moniteur de Théâtre i zapoštano do danas u Vo. Pa zvamo. La Carlotta je plesala savršeno. Lakoća, smjelost, delikatna i čista djevičanska naslada. U pantomimi je nadmašila sva očekivanja. Nijedan konvencionalni, nijedan pogrešni pokret, sve sama prirodnost. Ta će uloga u buduće biti nepristupačna za svaku drugu plesačicu. A Carlotine ime postalo je nerazdvojno od imena Giselle. Znali smo da je ljupka, lagana, gipka i dražesna. Ali ono što nismo naslučivali o njoj, to je snaga koju razvija u ovom baletu. U prvom činu ona trči, leti, ali to nije ništa u usporedbi s drugim činom. U njemu ne samo da mora plesati kao i prije, već i više. Treba biti 1000 puta lakša i prozračnija, jer predstavlja duh. Nema više tla pod nogama, nema više oslonca, ona sječe zrak kao lastavica. Fantastik, charmant, formidable, magnifique. Tu viens cet miracle de danseuse, de Viginada? Où est-ce trouve Viginada? C'est un village de Stry. Et où est l'Istrie? Longtemps, longtemps, longtemps, longtemps. Lontan dalle

četvrtkom ujutro, osim ove podloge koja, koja se čuje ovako, ali koja se malo stiša kako bih ja mogla na miru iščitati sve ove prve jutarnje informacije. Dakle, danas osim toga imamo još nekih podloga, ne znam da li to čujete, ali to je ono što se događa trenutno tu iza mojih leđa, točnije pored zida iza kojeg se nalazi studio, odnosno radio. Dakle, tako to zvuči sad ujutro rano, kopa se nešto. Jako dobro svi znamo da već mjesecima traju radovi na zgradi Rojca. Počeli su upravo tu sa ove naše strane, pa su se nastavili dalje po zgradi i sad su evo opet se nekako vratili tu. Hoću reći da će možda biti tako nekih zvukova koji će se probijati u

Dodao je da, odnosno sljedeću izjavu, budimo precizni, problem nije nastao zato što organizatori nisu unosili događaje u zajednički kalendar, problem je nastao zato što potvrđeni dogovori nisu bili obvezujući kad bi se pojavili projekti veće političke ili komercijalne težine. Obzirom na ove dodatne zvučne signale koje nažalost i vi čujete, evo pokušat ću iščitati do kraja. Ako ne uspijem, a ne znam šta bih zaključila, kako baš sada.

krunjena prvostolnikom Ivanom Turudićem, koji u državama vladavine prava ne bi mogao biti ni sudac, a kamoli glavni državni odvjetnik. Ništa se neće dogoditi osim ako se ovaj narod ne probudi. Drniška tragedija ljude je uzdrmala, no je li to dovoljno da se probude i shvate da su samo sredstvo u rukama jedne pohlepne, grabežne vlasti s rukama u blatu do lakata. Nema tu ostavki, možda padne tek kakvo žrtveno janje na nižoj razini, toliko da se javnost primiri. Izbilja, kako reče profesor Anđelko Milardović, mora li pasti atomska bomba da bude ostavki? Nije ovo Slovenija gdje su nakon ubojstva oca koji je priskočio braniti sina pala čak dva ministra. Zbog moralne odgovornosti, iz etičkih razloga, političke pristojnosti. Sram ih je bilo ostati na čelu svojih resora nakon takve tragedije. Naši su, nažalost, besramni. Njih ni atomska bomba ne bi na ostavku natjerala, zaključuje ovaj članak Davorka Blažević.

0: poziva. Tamo ćete u principu imati, tamo imate link na online obrazac kojim se možete prijaviti. Sve detalje o volontiranju ćete isto tamo naći u volonterskom priručniku. I isto tako kao za sva dodatna pitanja, ukoliko imate još pitanja uz sve što je rečeno i napisano, možete se svakako javiti na mail adresu volonteri@pulafilmfestival.hr. Eto, vidimo se uskoro na festivalu.
1: Tako je. Dakle, www.pulafilmfestival.hr, ukoliko vam se da bilo puno informacija, niste stigli zapisati, tamo vam je članak gdje možete detaljno pročitati sve, gdje je obrazac za, za ispuniti za volontiranje tako i je. Pronaći
0: pravilnike,
1: sve što vas...
0: tako da vide koja su pravila, jer reda mora biti. Evo ga, i to je to.
1: Red radi disciplinu.
0: Red radi disciplinu.
1: Ali puno dobre zabave i puno dobre energije.
0: Da. Naš posebno nas veseli, već su se javili isto tako neki mladi ljudi koji su bili tu prethodnih godina i to nas uvijek nas veseli, znači i kad se jave novi mladi filmofili, odnosno ljudi koji bi i putovali i družili se i veselili se i dali ruku, to nam je ono što nam je najvažnije, ali se znači isto tako smo sretni kada nam se jave neka poznata lica, to samo znači da im je stvarno bilo okej. Okay. I mislim da je.
1: U najmanju ruku, ok.
0: U najmanju ruku, da.
1: Jer ako ti je okay, onda si razmišljaš, ok, možda hoću, možda sjajno reći.
0: Je, da.
1: Ali
0: sjajno
1: da, ako je ono dobar feeling, dobra ekipa, onda ćeš se uvijek
0: sjajno
1: vraćati. Goga, hvala ti puno na gostovanju. Želim puno sreće u ovom kinotjednu i naravno nadalje, ali i u cijeloj organizaciji 73. izdanja PFF-a. Slušamo se opet, družimo se opet idućeg četvrtka, možda ne s tobom, ali da li Nataša
0: doći
1: Iris, ali doći ću ti opet, tako da vidit ćemo se. Bila je s nama Gordana Trajković.
0: Doviđenja svima. Bok.

0: Ovo je Radio Roj. Radio Roj. Na 87,7.
1: Ovog proljeća INK donosi večer klasične elegancije, suvremene energije i vrhunskih solista jednog od najuglednijih baletnih ansambala regije. Gala koncert baletnih solista SNG Opera in Balet Ljubljana. Očekuju vas ulomci iz baleta Alisa u zemlji čudesa, Don Kihot, Doktor Živago, Veliki Gatsby, Šišmiš i drugi poznati naslovi. 3. lipnja u 20 sati u dvorani Čiskuti. Ulaznice su u prodaji na blagajni kazališta i na www.inka.hr.
2: Radio Rojc, 87,7 FM, www.radio.rojc.eu.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj, na zemlje.
2: Kažu da je Pula raj. Neki u tom raju samo žive, neki ga konzumiraju, a neki kroz njega tek prolaze. No s nama je danas netko tko taj grad ne promatra sa strane. On ga aktivno gradi i oblikuje.

0: Već da su to provokativne teme, rat.
1: Pa možda, to sam sad uzeo kao primjer, možda nije glavna, ali ne znam, i filmovi koji imaju queer tematike isto. Mm-hmm. To je jako, jako ne ide toliko ljudi na to. To je zanimljivo. I mislim da škole bi trebali imati malo više hrabrosti po tom pitanju, ali da se vratim na to koliko je mladih u kinu, mislim da postoji dvije strane kina i filma generalno, te malo veliki filmovi koji su poznati i sad sam zaboravio kako se kaže
0: komercijalni
1: komercijalni filmovi koji su generalno za malo šire populacije, i oni alternativni filmovi koji su ipak možda za filmofile ili za ljude koji se malo dublje mogu ući u umjetnost generalno. I tu onda svako kino daje ponudu i jednog i drugog, a kazalište komercijalnu stranu ima dosta manje realno, pogotovo sada za vrijeme Matije je bilo, svako toliko je bila neka onako malo veća predstava na velikoj sceni koja je bila meni manje zanimljiva osobno, ali za šire mase, ajmo to tako nazvati, i u kinu jednostavno ima više mogućnosti za to. I onda u kino su generalno više pozvani mladi, jer je to nekako normalno i za, ne znam, za dejtove i za šta ja znam šta, dok je u kazalište dosta rijeđe da se desi neki tako, da vidiš ljude na dejtu u kazalištu, tako, ne znam.
0: E sad ovako, znači u kinu si i kao organizator ili jedan iz ekipe Kino 15+ programa, ali si i sa one druge strane, dakle i radiš i stvaraš filmove. Mm-hmm. Sa bratom si napravio kratkometražni dokumentarac o svom djedu, nono i sa Vicente, kojeg si malo prije spomenuo, pa ajde ispričaj nam nešto, kako je tekao taj proces i da li se vidiš, ja mislim da se vidiš i nadalje u tim vodama, filmskim vodama, tako mi se barem čini.
1: Da, naravno. Film Filice je film koji smo Frane i ja napravili sad već prije 2 godine, to završilo. I to je bio jedan onako malo dugotrajni proces snimanja. Snimali smo prvo, da li je to bila 2019, smo počeli snimati neki materijal jer je Frane zaključio da on želi napraviti film o Nonjiću i da to moramo napraviti, da je to projekt koji je jednostavno kao moramo to. I onda smo počeli snimati, ali nismo snimili toliko materijala da bi to postao sada jedan film koji je konkretan, koji ima glavu i rep, koji ima neku svoju poruku. I onda je Frane napravio spot od toga na pjesmu Virus dobre volje od Francija Blaškovića. I tu je onda to malo stalo, pa sam ja jedan dan kad sam se vratio iz škole, to je već bilo nakon neke 2 godine od toga, snimio Nonjića kako sjedi za stolom i žali se nešto i lupa me po kameri, pa sam ja to Franetu poslao i Frane rekao sad trebamo to odraditi za pravo, snimit konkretno sve, završit projekt. I onda smo onako godinu dana intenzivno to snimali, kad god bi išli raditi s njim bi jedan snimao, jedan radio, i onda bi tu bile onako šupomori, šućavo, čao no. I onda smo to nakon Frane je montirao i stvorio zapravo koncept. To ja uvijek kažem da je to zapravo više Frane to film, ja sam mu pomagao u tome dok je on baš se jako jako potrudio. I u montaži jako je bilo teško dobiti konkretan redoslijed i koncept, i onda je nakon nekih 20 ili više verzija se došlo do nečeg što je bilo kao ovo bi moglo biti dobro, i onda se sve masterirao zvuk, stvorila glazba, Marino Morozin stvorio po meni jako lijepu glazbu za taj film. I mislim da se ljudima dosta svidio film, meni je osobno jako dragi, svaki put kada opet ga prikazujemo i opet ga pogledam, ima jako lijepih trenutaka i generalno kao film po meni jako dobro funkcionira. I zato bravo Franetu najviše. Bravo. I

0: da će napraviti nešto za tebe, nego ako te nešto stvarno toliko muči i ako stvarno misliš da imaš potrebu napraviti nešto, onda to treba napraviti, a ne očekivati da će neko drugi to napraviti za tebe. To je nekako bitno.
1: Super, hvala ti Bartole na ovom divnom razgovoru, zaista bi užitak razgovarati s tobom. Hvala ti puno.
0: Hvala vama, meni je bio užitak.
1: Kula je danas, zahvaljujući mladim ljudima poput našeg današnjeg gosta Bartola Pekice, definitivno bogatija i ljepša. Njegov put neka nam svima bude podsjetnik da ne moramo biti samo promatrači u vlastitoj zajednici. Svatko od nas može ostaviti svoj trag. A Bartol Pekica ga zasigurno ostavlja. Hvala vam što ste danas bili s nama. Emisiju pripremila i uredila Mirjana Radulovića.

0: tako se zove emisija.
1: Pulske teme na Radio Rojcu.
0: Pula, to je raj na zemlji.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
7: Radio Rojc.
6: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
7: Radio koji spaja.
2: Ploče koje se nikada ne posuđuju.

0: Dobivam sne na dva jezika, znači sanjam na dva jezika, razmišljam na dva jezika i naravno da to je teško, to je taj period adaptacije svega toga, ali već sada mogu reći da se osjećam jako tečno u hrvatskom jeziku i da, naravno, događaju se situacije kad ne znam baš neku tu točnu specifičnu riječ, a često se to događa i kad pričam s ljudima iz različitih regija gdje dobivam nove dijalektizme, jer kad sam u Istri, ono, pohvatala sam nešto kopin na istarskome, a kad pričam s ljudima iz Dalmacije, iz Slavonije, tam su druge dijalektizme i tada ja budem kao, šta je sad to bilo?
1: Ne mora ti biti tako, imamo i mi da neke riječi koje iz nekih drugih dijalekata ne razumijemo, tako da to su i ta bogatstva zapravo različitih dijelova Hrvatske, puno dijalekata i puno govora, ali za sada, evo, sve ovo što smo od tebe čuli i što ćemo čuti jako dobro zvuči i jako si se dobro snašla. Dakle, emisiju Kulturni most možete čuti danas, treće izdanje, točno u 16 sati i 10 minuta. Rekla si, razmišljaš već i sanjaš na dva jezika ili već razmišljaš o sljedećoj emisiji?
0: Da, ovo, sinopsis već je u tijeku pisanja i da, emisija izlazi svaki drugi četvrtak i iskreno drago mi je da to je svaki drugi četvrtak, jer shvatila sam da jako puno vremena potrošim za pripremu jedne emisije i evo, svima slušateljima radio želim reći da zapravo koliko to je teško pripremiti jednu emisiju i da je rad svakog radnika na Radio Rojcu, to je veliki i ogromni rad, nemojte si misliti da šta je to tamo tako lako kliknuli jednu buton. Ne, da. To je veliki rad i veliki posao i to je jako zanimljiv posao.
1: Je, za sada, evo, svaka dva tjedna, dovoljno vremena da se uspiješ pripremiti i izrealizirati emisiju. Hvala ti puno, Olesija, za sada i slušajte Olesiju, njezinu emisiju Kulturni most danas u 16.10. Hvala ti.
0: Hvala puno.

0: pričaju, ogovaraju ili govore loše stvari. Zato se izraz cipun tobi na jezik govorimo osobi koja izgovara nešto ružno, pesimistično ili zloslutno, kao pokušaj da se zaustavi loša energija prije nego što se stvarno dogodi. U Hrvatskoj moglo bi se reći ne prizivaj ili ne urekni. Taj izraz u Ukrajini ljudi često koristi poluozbiljno, ali dosta emotivno, pogotovo kad netko kaže nešto poput sigurno će sve poći po zlu ili ma razbolit ćeš se, onda odmah čujete cipun tobi na jezik. Tako da ako želite zaustaviti nekoga da ne govori loše stvari u vašoj prisutnosti, sada znate novu ukrajinsku psovku cipun tobi na jezik. I iskreno, zvuči puno dramatičnije nego hrvatsko nemoj ureći. Псовка дана. Нехай тобі ціпун на язику вискочить. Іли на хрватському. Нека ти пришт і зайдже на язику.
1: Культурний мост. Упознаємо культуру, спаємо заєдницю.

0: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu.
1: Eto, toliko od mene za danas. Baš mi je drago da ste bili u emisiji Kulturni most. Dođite nama večeras u 6 na večer, a i sutra i preksutra u dnevni boravak. Ćemo se zajedno družiti i učiti malo više o ukrajinskoj kulturi. Stvarno, bit će mi veliko zadovoljstvo vidjeti vas i čuti napokon i uživo neke od povratnih informacija oko emisije Kulturni most. Stvarno, jako mi je drago svaki put čuti vaše pozitivne komentare. I da, želim vam ugodan ostatak dana. Ćao.
0: Kulturni most. Upoznavamo kulturu, spajamo zajednicu. 87,7 Radio Rojc.

0: Došli smo do kraja Studija 22. U vremenima buke i zveckanja oružja birajte misliti svojom glavom i slušajte pravu glazbu. Hvala vam na slušanju, budite dobro, ostanite kritični i slušamo se ponovno na ovoj frekvenciji.
1: Skrb za vlastitu sigurnost pred opasnostima koje su stvarne i neposredne. Proces je racionalnog duha.
2: Studio 22. Vi slušate Radio Rojc, take neke fore.

0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa vi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole dva, tri dana, četiri. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu

0: muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
2: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

0: patreon.com/radiorojc.
1: Potražite opciju Become a member.
2: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
3: Podržite Radio Rojc.
4: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trojete ljude. Pa ja, evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
5: Radio Rojc.
4: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
5: Radio koji spaja.

0: početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, proći će ih to, pa mi u međuvremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.